0: nabaria agonya sagonya basaja momenya sijinga no morembe nabona garo kwa irugende gya bande naye gabo mwegenwa
1: Ubotigana nayo umusacho yomo uyo gosomero bwalimu ni gatangito segetesini kyabanya nyimbo maiga yoko nyorekana no mwana mwiseke nyumba aigangoro sensemo ya musocho kitutu chache south kisi county
2: Wa iwa umusacho yomo uyo gosomera bwalimu ni ganyore kanta sakongu magega baiburi bachite gutabuka kuri umwana bomo ku mwiseke okanyora tayo Chukumwate yoro wakanyoro Liga karase nyomba yu mwali Abo no mwali Ya sende tuwiki kituweke Kiyaba nyanyi mbongi ya kitutu chanchi sauti Liga gende te gosubu wango subu eline Mwakane ngabuya buya na kie karigusi Ngane yiga niko nyanchili mwaliyo Kamagaga yomu mwasiri buichi semi Ili kimi yenda Bamiga kuru ebasari ya sese Mwenye kitutu chanchi sauti Neni gana gira musanche kia ranga Batigi abana baisika wanyale Kosomere basari ya simba na tiaruri Jibaba seko chona naliana Na uchaka kunyoma abana bake Abaisike Bangina ni umage tenangi ngabasa konyora musachonde buwensi ochonale ya savana baiseki Prababa nyane ni ubara muirege tankiro Po no mwari mwini gagene de gosu wainsi Makanyaga java nyanyimbo Nyoko nyore kanano kumocha nyale kwele gumakotero Ikaramba wane kiaru rasu utu kibwanya kiari giri umoche nyasa ya chiri Magura javiri
1: Ogotigana nayo o mwane kingwerere ni gatugitiga kwete asabe kire boxime ase nyumba ya nganyitwe aigankorwa ase kinyorokia rangenyo bokiambo li sublocation Nyamira County
3: Omwana yego mwerera muweruge kwete ni ogi atugitike bekire ase boxime ase nyumba ya nganyitwe ile kote bekana umuntu yomo oyorje to koko bonyansi ase nyumba ya bete ko nganywa na dia abete ga ko koko bonyansi abwa sa chita karore boxie yu kure nanda grachiko achako gatete dia kabere na dia nyorte nanda boxie ya karore tikaro nange dikere boxie yime grachiko lire dia akajono mwane kingwerera ke kwete kure nanda kanyora manyinga karororo ikorere kana monyene tamanyiria so mwano yiga obete gakwa obekira boxie ase nyumba ya bete kongani basigali barweta se mukenya Nyamira bo baruse tio mogero yororo na konyore bo ikase nkendu ya Nyamira aso kendere te bono umanyene kaganyire kuri gunga ningo already to mwane kingwerere akaita kabeka mabu eko gera mwano utare kuweka imegweka bono obutukini ko bwacha kiri ko boro tindi na bo gabante ba bodi gwo ndwe si obwa oreno umanyi anyare ko beke report ya se tase ni chama nyimbo elindo manyene yanyare ko bagakomukere ko tambukero kuru ase kenyoro kya rangenyo bukyambo subrocation yekene kambo tikege sa ke kuru ko no barara bwai
1: Ugotigana nayo musacho yomo yoro mokoleri bwe kanisa ni gatigireta bana ba mumuro mwabo chingoma na gosialira manyinga ikoli gwe kasegeta kyo mwamatoye ayo atamanyeka inigo sena ya gento kim ayangoro se kenyorogye Kenya ikenye sublocation nyali bali masaba kisi county
4: unamwegwete umusacho yego rujinse mwa chika nyo yoro mokoleri bwe kanisa ye muka agatigira bana ba mumuro mwabo bali chintaka na chingoma chimbe musacho ni ga imoke taka ngada ko tijali ko riyari ga gwasaba ndo bagoeta abwate bitiranga bando mba etaro ndi ikoli ri murenge kuruwa tambe kabisa kuruwa na nyomba muino uchiko tichari kuri ya rola wetiranga ichira nero roya kure gari hata getia tororo chinga kiaga karikubuli kwa ya imuka kapanya kutikira wana abuwa banyaneri kuri ilio chingo machimbe kuikaboni iga pumaine buwa mbara nyora iwa waku imuka na muka iba mwenye ya kutuwa chaba ntoka abuwa buwa tebitine bitindi abuna andesipa imuka karaba tijari kuri iliga wakareta manyi inga waka umura aga abu nchalata manyi ringa na ya gendo kieke haba ntoni ba chikori ngu liye ngeteke iga wakuri ilia iga waka tewenye bintu biyoko wasari ya mandumu na mushoboro Ono yabantego bakumeje dibaga ako nero eri soliye kanisa dibaga ako kali bintu bire bironge onero gakare ko kali bichiano bitamanyiri abantu niyo baragire genteke kiranga musaje otigira ngora chima anyare goro chama sikani na goro kinga erena manyete omonene abantu beke nore kigagi kenye gaiga kobate bire ngonye gakare bintu binga munibiga wika ayi mukari wika tambogero kiri chiko yakogera onyare gutira abantu chingo machimbe kurwega ase kanyoro ye kenye ikanya sabrokesen kramba utkimukirie moti yegina sarzaga yo musaje oyega kachiwe ndi eri tali Ria nyasaye wakongu na kusaba nyasaye mbono Oge ndo sabiruwe kushinu otike bichenye bigo kukora ase kenyoro

0: Gotiga na nayo mongino yomo yoro muburaka nigale no gukumia asemo kama murana abana bakari goito musacha na gukwa na mangana tabwati ya maskani ayankuru asensemo ya Ikorora village voroko sub location vo mariwa location vo Nchariki county
1: asa mariye tamba asibiko kerubo ombui koruboroko Ikorora abanto ba minto gonde no moitano moka omoto korone na ngina biara baiteteise bagachongero mumura mumura agaitaisa kabuna magoransi pi ekerabuna magoransi pi bano mocho koroyo manero gocha kuminyoko gonte bibaba nukirete anko buni ruwa magoro pi ga kwetense bana bantu ba minto gonde nogukumia musubati buromai korubogisero raganga okorokwereni nangina biara stera korubo morenda oyo mwengei babugata ine barege nteke mabaite tomo sacho mumurone babuneta magoropi wano noare nyagitari akonya korwane robo gimabuaje gakie amate nkonye ne serekali gakie bantaba baragenda sobo pi timbu ati amange amate nkonye ne serekali
0: Woska bosio mungino ya moniga asiri obogi mama iga yoko buatira niwa nabanto bari kuruwa nero mochere ne chingende ayanguruwa sense moya nyakebako village ibeno ward nyaribari chache Kisi county
2: ekiana ya kwa kandato kwa ichani ama teo mungino yega asikiribako minye kilambautu puno mungina niga rengi vya nafie ngia asinka ya ayate kerete na una abete kako manyubuno boko njibwe chingende no mochere obo sao buanya kwa abi uikachinse mochia nyakebako na abuna anyatu waka kuimu kakuruwa sinke ega ya na kogenda korende tama ya tepune ina litu kolio moizo anyato wakawa soka kuruwa senke yika ya ye na nyuma yoko ikase getie keiga akuna nyota bantu baro bako banga bandi chila ini na sumungina politi kwa nyako wakawa ikaransa insebu na bandi ba ikaranste na akuna anyato wakawa ikaransa na kolambara magoro asa kanyeta nyako wakawa kwegu mochero yuka nechingende gila ila nekuchi ya senka ya ye kolendo nyuma yoko loka na wuna mochero yu nechingende nguchi yore koera akuna bantu abanga ba ichila se getie keba nyato wakawa imuka igoro na kuchaka kuruwa nero mochero yiga bata aloche puno mungina na ikaranse nsa nasba kore to komata chegoro na gueta na na betega gutike rua chin koma chin tindi ne chinga kiama te aya manyo te gue kore ke na guikira na se getie keiga au na baña to aba komo mnyo ki go ikase ni tali e muy meyo mucho kisi kore ndo nyuma yo go ikorre ga to ka no mong na ni ga umieto bo be asomo pero yo go ikera iga bune gete o kogoro na sia ta kere na be ke rue chuma na bo igone chibe sinde cha mario go arenge ye chibe sinyinge kore ndo nyuma ya mate ga koma nya ba chenti bo mura yo ko mo chere ne chingende chinseme iga bajeti konyo la bakonyi ko rororo e ko ba te ba kyanya de wage ko irero mong na banyago baka go sidio bungi mabwa ye na bo no asba ko re bilo bia bo ja se bion be bi ko bi ko ga ro bueno wanya mu wanya banto banyago ba ka chin se me chiga na ko ro so bo no bueno bo mong no igango nya bo ro bo ko ko ba bo ko ne ki wage ko gera mong no nya go ga go sidio bungi mabwa ye na ba mo da chere tin sa bang ba bo mba manya kanete nyo no mara yo bang te mo mo chere ko na no chin se me chiga na manya kanete ko rendo ikira bo no mara nyo ro bueno asba ko ro ko bo ya sabara ebanya kwa bako basira go sembanya kwa bako bange mero bilyo mongno ega na komwe ya sen chinke ega yabo ye ko gre ya mate ega ni ye ko bora na go ga chinga kye chin bala nyola besa choko ni mongno ega ne gran bodi chan ne ngane ye na ko ruke ko mero go chamare goro
0: na gukorera ya mataye monige menyete no boba chinga ki o mwanobo o mumurogo some university atogeta senkendu maiga yoko bora kurwa senka yabo asama tukamake ayangurwa sensemo ya Kerera Central ibeno nyalibali cha Chekisi County
3: igrambe uti ko wachinse mi ichi monyar ko amuko iwa haiga no kienyo rabo ni familia ye iga ya mateye go ya nyar ko bage go tigara ke menyete no kwego sana ni no kumia kerage ringa ne ringa ri achire mario ka chinga kio mwanobo o muro go some university anyar to kaga go toka sengendo mera yo ko bara sama tuka make na sebo no banyar ko ba go tigara ba kumet kerage
4: karana nyeri sifu eraga ndebi naye chare ndim kaitaba agantebia umwana roi no mumahete kamatebia e agantebi tu amochorete e university rogoro iga kwetare mochari igo warara kise gocha tukanda baka mujari tukanyoro mubere no umwana uyo reire bono esenge njo yaiga enare gusaba eserekari etokonye kubuatia buna ya buatia bagande bakanyora mbari komanya ningo omwibori bwo mwana lakini bakabuati kuetera Safaricom bakanyora ingo muiburi buo mwana bakanda angeli. Na ande nabayare ngebu ya wabuatie woikira banyore nga ingo baare ngeno mwano yoreitest. Na ande nende nga kiato uka okwete.
5: Serakari wa minto, lisi ya ebu na mwato tebati. Motagwa anja moto wate liya mangana aja. Eli hindi tomanyomo maene buo mwano yonga kiaitile. Ojo tuwa somiri nge, tuwa isena ngina bacha ande keire ga ba minto. Kaki. Me chanda na veri ya sao ni abangi na mami ito na kuna
3: kurochi seme chiga chia kerera sentiro ibeno me bumbe anyarivari chacha se kaunti ya kisi kegane kramba uti kege sage kwera nebitunuguru
0: ogoi kerabono toko kole romo robelio kwe kramba uti kege sa amarita neshan komboka lisa se
6: ne kramba uti kege sa ubotati kuruwa sevi nyoro
7: Ekero toke ndrete, gusese ni wa neti kambi chumako yo 2026, egesa FM, ni gotoko kole ntera emerobilio eyemo aseyemo. Esa bateye ye chitaliki kumina isano, ni gotoko chaka nomorobilio we leseni, kuruwa se kanisa ya Kisi Central SDA na Pastor Jospat Orangi. Kuruwa abu tosange ase kambi na agotengere miyake mieyemo ya Nyanturego SDA ime ya Nyamasibi Nyalibari Masaba. Voigo, ntosange ase kambi ya Moturu Messi ime ya Gachuba Kitutu Masaba asitinga kitamugaso. Nitukurie Jumapili yeti tariki kumena isano nemo, nigo torabe ase kanisa ya Getangwa ELCK ime ya Itibo North Mogirango, asogo sasima, nogo sangeriria asogo sirachikuwa ya Chamashauri, Muungano, Imani, Matunwa, Niria ya Basae. Nincho omerane na bararia Begesa FM, tosasime na gosese ni wa amo.
8: Konyora amangana yekene kuwa migisi nyabuangabu na eskiza tini yao vata star 811 star 285 hash. Amangana!

0: Konyora amangana ye kene kuwa migi sinyabuanga buna eskiza tini yao vata *811*285#.
1: Yes, mwanjoba teka ribano konyora eskiza tini yu ya amangana ye kene nimbwete ea taimuga iga kura skiza igwa koko bata *811*285# kabisa bano ngo chinto go forward jujumbe chiao ase timu ya skiza ili ndiba kubwa tokele airtime ya bano igogo kubata *811*285# ili ndiba nyo rogo teru kuo wa amangana ye kene mambi ya bano mwancho mwotekele li bano ili ndiba nyo rogo vilio yu okuru kwa nganoro amangana ye kene asenchira engia kegima kegima mwancho mwotekele linte tenko inyoli for the last time nga nabogo tomo jumbe yao nye watumire wana iga tobasa kuilore la kutuma nye watumire ujumbe yao ya pochi la biashara nkikuwa kwa lete igoro nkikuwa kwa lareero tobasa kuilore la na nyote jujumbe chino nkuchifo wa dinde ili nde muligere liwe na maisa mororo ne timu ili gandrate kuligere lia njega asia nogo forward baligere lia baenana igobo no nagote vio kulikere tali yao kwa lika enamba yao yesimi kwa roro kwa like ID namba yao whatever ninki kuagorete wetera pochi la biashara na igobo no kwabe kwa watache message ya kuagorete egente kuagorete elinde etimu liko ekolingoria en mugo toma bange kagima elinde timu liko lingoria ya lingoria ya nyorango yoiga na deserve to konyora mwancho motegere linte tenku nyuri ngabono iga gatoke ndete kuone gore ya patamo kuro Safaricom bono gonte tengo te bien a amangana ikara maya igo ota kire buere ndeke gima ode nde simi yao amangana aye pini yao ye pini yao ye simi pini ya mpesa mangana ye password yao mwancho mwategeli amangana one time password ose OTP na mangana don CP abene ayo mwenyene igo ta kire unyabeke abe siri yao to basa kwena ne simi yao wachia se monto ndibuensi oweko ranga igate tako konye ngante tengo konye kubekere update gete te tengo konye kubekere promotion gete tubuga tega ongo bono mo simi yao wanzo ko mo pin wanzo ko mo password wanzo ko mo OTP wanzo ko mangana o amaresa o abene abobisi to basa kwena na senge njonga ki utara mo simi ebori umuntu uyu no muntu bwe kena bono otene osobora nenkondi report ya mangana yonsi ipigwe tera my one app wose otomego chia se 333 wose otomego chia se number 333 elinde buerende kuruwa se chinkonde de mekora ere kinyoro gabe kona kote bi nganta atoko bekere nganta atoko abude tele simi yao nta atoko bekere software agete ya chire nya nta atoko kota amangana ye simi yao na kote bi nga to basa kwa mundu ndi bwese simi yao okosabe pin okosabe password okosabe OTP mwancho mwotekereli safari kumiauka ndinga mangana ikora nyole igo nyalipoti kuwetira my one app wose kuwetira 333 otomo jumbe nke wose ya 333 wose 343 bono enyale konyo robo korili ubi ya kuruwa safari kum nago tibe nye watu mite igoro toto malero nye watu mite lero to wase kwa ilorila badimo ajua taratuma na inkupoli ya nga onye kwa gore tekende lero wose kwa gore tekende igoro na ando taratumo jumbe kuchaga iga ntumire lakini watumire usirudie sababu tumeiona na twanyena nile igobono kora egente kirarise mono likanga kirikwa gore tigoro kikwa gora rero message nyebeke gabwo beka ID number yao obeke number yao ya simi na marieta obono yekene edinde ya onyare kuligiriwa oye wegento na Safaricom inege sa FM engubane ya manyagetinga njego ngoro kwa Vincent Babu omorobirio boka boka.

0: Vincent Babu, Rumba Friday. Nako tenga kuchaka chinsa ibiro mwanjo motegeri gane jideke kumina isano Mwe MCA wense media ya mwanyarero Nwako toke meye studio Tuchukuligile mangana mwanyarero Mangana ya Kisi County Mangana ye Obo kore li wense yetu ya Kenya Miaka ngapi sasa? Miaka nne bada
1: Kendrete, wusese ni wa Neti kambi chumako yo 2026 Egesa FM Nigo toko kore ntera emerobilio Eyemo aseyemo Esabateye ye chitaliki kumina isano Nigo toko chaka nomorobilio we leseni Kurua se kanisa ya Kisi Central SDA na Pastor Jospat Orangi. Kurua abu tosange ase kambi na agotengere miake mieye mo ya Nyanturago SDA ime ya Nyamasibi Nyalibari Masaba. Voigo, tosange ase kambi ya Moturumesi ime ya Gachuba Kitutu Masaba asitinga kitiamogaso. Nitukurie Jumapili yeti tariki kumena isano nemo nigo torabe ase kanisa ya Getangwa ELCK ime ya Itibo North Mogirango asogo sasima nogo sangeria asogo sirachikuwa ya chama shauri muungano imani matunwa niria ya basae nincho omerane na bararia Begesa FM tosasime na agoseseni wa amo.

foto ya komeresanto egesa ifeme nguba neya mwanya getinge mwaka simekanyanga watu kwegeda ngalitu kulia kulia chakile buya baada yoko kora mangana alimuwa buatama kongwa buyoko mwenia endo uweli yao kumbwa toko semelia nga eguwa kore tebu ya awante venga balibonsi bajeta aliko mwaya ngora chise mochiri chia kenya nyalia mashabi kuru Nairobi ya mashabi kiagusi ya bahiri naba sani bonsi pi mbiya mano sana se mwege talia kera oko eni wakuli wa Isaya nyanga asante sana kuruwa se simeka nyanga bingwa kesa efeme nguwa ya mwanyage tinge mancho mateke lente tengu oe bangkabisa nkwa ya ubiyabu kuruwa se chapa chapa ikitoka nusu inarudi na Airtel mambia ya wano iga

0: FM.
1: Amangana mayayikisa FM. Ingako yamanganonzi.
2: Abantu kogendera kuboli bwetangana baribari bawukwa namangana yugusegeta. Moraiwense William Ruto kogendera kumochiyo yoringo moraiwense Uhuru Kenyatta. Na yoringo mukonyo bwo moraiwense Rigathi Gachagua kotare county na Kururero. Aboro Kyovich University kubo abali ba uchoswa University kubo ligu we tangani chiguru kuchimbe.
1: Ekaransuike, ujigo kuruwa assistishi na mbeye mo asubo tukibu ime, egisa FM, ingako ya manganozi.
2: Chinsani sato igoro motegere ni chinga kingo kwa rigantu ya nyora mangana magia senchira ere yobu ikiranu. Omura iwense omosike William Ruto ni gacha kire na indebo ya kumumoche yoringo omura iwense Uhuru Kenyatta na kumumoche kubuatikana na kiri ya goteba ngano kubuati sense mwe ya opposition ne kirenga yogo turubania obora iwaye. Ukwa nirawa menyewense mwe ya Eldorete County ya wasinigishu wa Britko Regoro Ruto ni gatewe tenga Uhuru ni gamo chate kugaya na mangana au na mono igoro yomuru vilibu affordable housing na mangana ya wense mwe ya wachendwasi universal health coverage na voigo chinga kia lingu murai na goteba ngabono nigo agenderete guturbania uburai buaye.
3: Mugipima wale watu ule sponsor wao, ule sponsor wao si alishindwa na maneno ya affordable housing, si alishindwa na mambo ya universal health coverage, si alishindwa na maneno ya kusomesha watoto wetu. Sasa amependa, ameenda kupanga vibaraka wake, ati anatuma hapa watu ati wakuja washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema. Endeni uliza sponsor wenu, endeni mumuulize, mimi nilisaidia sponsor wenu ama namna gani? Na huyo sponsor wenu alishindwa, sasa amewatuma ati mukuje mujaribu mimi. Mimi nataka niwaambie, kabla mujakuja tafuteni sera, tafuteni mpango, pangeni maono, alafu mkuje tushindane na mkuje na track record yenu.
2: Ne umonogeri bwa serikali, umonogeri bwa serikali, umukonyi bwa umonogeri gose, umonogeri bwa serikali Charles Owino ni gate virenga amangana genderere tukoi ne kiwa yege siyasa sinsemo au, ni gase getiru na wana siyasa wa kuiligiri umanyi bwa baba nyene na bo igogo ikirani amagani ya bo yege siyasa. Owino ni gate virenga amangana siyasa ni gare kubuatikana na amagani yomonto nyene na bo igogo teba ngoko nganya kwa barai kurwa siki ya meke mugu chikende, tikoba isa kuiligiri liwa senchirere ngao kulende kubuatikana na maganiyo ya bana siyasa yu baganitie na mono kubuatikana nubo chori yobo nene bubocha.
4: Saizi kuna watu wanapigana ata huko nyumbani utasikia watu wanasema one time, two time, nini watu wanasema hivu, lakini ile mundu anaumea ni mwananchi ya kawaii. Ikifika September next year, hii defection, ukiangalia hizi vichwa zote ni interests. Pengine mtu hakupewa kazi, pengine mtu alitolewa kwa kazi ingine, pengine mtu kwao ni one time. Sasa hawezi sema two time, lazima atoroke. Mnawaulize kwa nini unatoroka saa hii, kwa nini huku toroka last year. Watu wana time. Sasa hii kuna watu PSS ministers utasikia next year. Ikifika tu February, mtu amekula mshahara ya serikali, ameendeshwa kwa gari kubwa, amekuwa pia sama minister, anakuja anatukana rais. Na yeye amejaza tumbo, President Ruto akitagazwa tena president, amerudi. Oh rais, unajua ilikuwa ni watu yetu walikuwa hawakutaki, na sasa ataenda hata kuchukua loan kujaribu kupeana watu wengine kubaliwe katika serikali. Inaitwa sarakasi ya wanasiasa.
2: Oyo kabero mukonyi bwo muraiwense Rigathi Gachagua uyobo igoro muraiwe kama ya DCP ni gawo chake tare ya matukabira se county ya Nakuru. Gachagua ni garo berwo chikokoro kogwe oko ochinkwa na se oko merana na babwatani bensemo bana kuru chinsemo au ase bo igawo chikoboli ya babwatani abwo ko mubatsya na monikia mekia DCP asobo chore bone ne bogocha etare yini gerigati area roberetie chinsemo au nenchire yomo yokogende kuliyo kubwatsiwa kwa ene kinge ganga ya iyo kwa ene kingu muraibwensi wile amruto urura visi ya ikiraniwe.
5: Kiwa pale Nakuru mumetoka, pia tunataka marekebisho. Governor yule nilimpigia campaign amegeuka watu ya Nakuru. Nakuru ni muhimu sana katika historia ya Kenya, na Nakuru ikiwa na amani, Kenya yote inakuwa na amani. Nakuru ikiwa na maendeleo, Kenya inakuwa na maendeleo. Kwa hivyo lazima turekebishe Nakuru.
1: Igesa FM Estishi nuligine asamanga na maya.
2: Omo konyi ibu wa monogiri ya sebunge county ya Kisi omosike Jacob Barongo Bagaka ni garuru gusigeta kuchasaboro kiwabonsi baribago Swast University amo ni chikoleji au au betange nibi gurupu gose ebiyombe au au ebiraba isa guturubania ama soma wichinga kiwaraso e chiskuru. Kau kwa nensemu ya musari ya sewodi ya masige west chinga kiali kurugu sira kuchasaboro kiwabu Bagaka ni gata ebiraboro kiwabange wago ikachiskuru wa Swast group chimbe chiko basariria amasomo abo nubugima bwabo wayigo ni gasabira boro kiwabo na monoko tinya samasomo bachewe ko nyama tukaribu sioni chi amatichi abo
0: abana ari bako ande skuru mugaya na mutu ari chimbu chingiya mwanyori rena fast mwana tatese ya Kenya boniga obwate na fast ingi kuwo manoko rumasi west asa kingote ibara igo
6: eto tageta abana abasome bacha ko turusiyo mosoko abayibuli abay kransta batwara matumaini nganchu yabo ne dobia wetra masomo gento nkenye nse yego tubekanye ya tuweke la inye ya mkubu ama somo umwano ya koso magalero ukuru sana msase ukuru gamusaria ukuru urugale ukuru gionseli ukuru inani ukuru nyabisia umwano ya koga na Nairobi au mbele na abana bande paka abechi minister University of Nairobi asome na barabu ama somo narara agere uche nchubu kima kwa itunga aga again tukaya kwa tukuba supporta libesi joka tukuba eto ukuba emotisha agere umanye neke roko letebu ya kuru wati tabie ngia ukanyora masoma maya na boko wege ento na yuche njise ino echa korroka na buya
2: Nechinga kiwa igoto koligerilio wa koreribu wa governor miyake negesa baso abisi awa menyewe county ya Kisi ensemo ya bobaruri virengerilibi ya bo igoro yobo koreria se county yu insiomu governor Simbarati neiga awa menyewe bago keire okwa inanu kwa maberi uchia saboro kiwa bichi nasari okobe kwa uchita chuko mulika chiparagusi street lighting ogo kini wano buwaga chivichi dispensary na bo igobu buwaga chivu ensemo ya chipara kwa wegati ya magendero yenge ncha ikiraniwe ase county yon waigo niko ba mubodiri umu governor rati kwa ene kingo gendere ili wakinia ama gendero chinse mochonsi che county ya Kisi
7: mundi tuisa neketona wakwale rupu umu governor Kisi ya kwale chichipara chaito mwesha kwale chivye kila maramu na andengo ete kachire maje na wale baka para higa siku kukujama
8: mariogo naro na wono chinja gitari ye jianganga yondo ujenga mariogo naro jitaya chio koroje jika gendere te kubeka jitaya kire jiro jitaya jigendere te kumesa
9: chadara konteki sheti ndo ujenga na wage ndere te kunya kuwaga aja chiseti kwa enda paka masinani akero chiseti jita agajire tu aliko tika chibikibikino ya nisiko gabu tu enda kwege mese edu kere kwa situwa so omo jibomo
10: mo governor temre ECD classes wale na wana mabere ewe rasi wa ECD ura wii sanlet base nte abu komo ponge satura abu arombu ya kore abana nkunyi wala mabere abu mbu ya
11: togu wake rumo isimiwa ito simba aso koreta ege nte kitongelia kuya mwana igera abana baitu wala konye kerange no nyameru mwira toke wanyore barange
2: Nense moya bamenyi babo kimonge boigo bago kero kubwa tukwa we basari go cha saboro kiwa ba grade 10 iyo yabwa tuget kururit korya mo isondo go ikarit kore goro asene county ya Kisi bako kwa nani ge sa FM nense moya ndereti abamenyi abo ni go bate biringa chibese ichi ichi basari ni go chirach ko bakonya ne no mono abantu bo konyora wanse ko ine king abana babo ngo soma bale ne go baruro ko bwo cha somo governor Simbarati ko ligi chenchera chigo kinya kerenge kiech basari ake kurwa siri bako nyora bono
12: denjo free nyamwe nyakundi kurwa igandire cyaro mugaba no itonanje ta abantu bayito no monto owanjete abantu bayi yagere pasari intu siga igana ma tengo botaka tu gwate bole ko ngo kigo
13: ta maria tarande moses mukwantengeri umukachi wendere ti area ukimonga wat ase pasari e pasari nege ntogi atokonyire sane so somya bana bayita abantu bari tore gonyo rwito konyo rwito kolenze ama ene ya konyire na anda ne bunoroche grade kya ko enda bana chiri university ya chitika kabasi and above abana bayita bange ba qualify kwenda university wone se pasari ya tokonyire sa bantu bari balenze na barabuja nyale ko tokonya bana basokere ko chuni universities
14: kwa pita elija nenge ko pongesa governor samanga nayo ko na ne pasari e mirento aro je muna cha agite 3000 sai chika ika 5 aba at least wone basa na batokora ya konyira no mwanu uri orense Neraga ndereri sama so one ndo yitigarite kiyo kabana basome
15: amareta report morra masese chomo gambi ngoponga segro ye pasheri na wacha gete chirusato wacha chirusan
1: ikran suike uji gukuru assistation namba ya mo asubu tukibuime egisa fm ingako ya manganozi
2: Chinga kia boro kia wa grade 10 wa uchiko choro chiskuru chiri wa uchiko swase senior secondary unga kukucha uko boli kwa rurugo chia saba iboli kwa wakaterani na bali mwe liko konya boro kia wabu uko choro chiskuru mwali mwumo nini weskuri ya Riangabi Comprehensive School Johnson Mironga ni gata eviru mnu mwako etaba iboli ya bange eva wakatukwe murunga niko wakatikana ni chiskuru wabana wabara ngerechwe kwa rende bono iboli mba wakateri wakari ya bene aso murubili uko choro chiskuru Boigo ni gobasa viru na boro kiwa wakonyu kwa chora chipathwe korengana nuku nyara kwa bo Tibaba isa kovetiruri wago ikirania ukogani ya kumu iboli
16: Aba iboli ya wabukata abana grade 9 Mwaba ange na wali ubaino mosange hasoko konya abana elikero bago jiko chora Pathways Usemele meri bago jiko kora in senior school ekero bago kora matemwa grade 9 Mwako wetantu atuale challenge ya waiboli wa sinywa Wetera ichinjira abana wa chore tuko chiskuru abana wa karangiri kuchia Mwono mwanya uliri bagari ya kumanyanga nkikega ya ndererete na ngagi umwana ako genda ekera kuri grade 9 Mwakonye mwuri giri ya melemeli umwana ako korabu ya Mwavitiri ya wana ako korebi ento watari kunyara Melemeli ako korabu ya ekera mwosire Mwereke sasa ako chikonyore school ya senior school next year Giga waibori ya karmukura angiri school na walimu mwikororo Na walimu musangamu na walabu Mwakonye kwa rana wamanyete chinguru chia wana wa
2: No mwana siyaso yubo higo kaweru mnyakirugo kwe kansu university ya Meru Dr. Andrew Maubi ne igaruro kuboligo chia savanto Kenya na nene mwana avanto bagusi higo kiania siyasa yukuramana eli chinguru chine nechive kwa sogo kura magendero Maubi ni gata evire kirabara iba siyasa wakunya kuramana wakunya kurame serikali na onyana magendero na wagu kwa mai kiagire serikali yue yue nerego ikirani ya magendera yo Bo higo ni game ntiringu mwako yomu mugima notigaliti obo chori bumo nyago chikwariga niwa na igonere buya kero yomo wasikero murai kobeka chinguru aso ikirania amagendero
17: matusi tako tokonya kende wezo kora ame serikali yense anonsi manyanga serikali geko gejwe president jera gejwe eto tugute igonto ta itiko tugutwa toka neti tonya ra magendero e kora ntungu rutule bango no nde bwense ane ngonya konyori abantu ba mintonga chikure chika kare 2027 umwa konde motie nyo nane igonto bwato umwa ko yo memete yo komele ebere megima tobona tokori ya magendero abantu ba minto tubwatera nasenganeye tori ya magendero Rasuboronge asomorembe
2: Na ndego ikachikora gakinse nyetu chikomera na twemanya ina yanda manga sencirere yo bwenge abuno to gukorera mu ngana itama yasinga kechiga kidai kai 12 guru ye kinse satu chabon mambiri eta drusela obiero
1: Omoeri yo bamangana mayigesa FM inga ko yamanganozi Tiramba tevi, omontonare kaigure ntomere eribu, obosibuwa ya buweringa. Tari asengencho yogo toma eribu, kurende asengencho ya transaction fees. Boss, nasi kio uwe chanda, tumachivese uchia se network yende yonsi na Airtel Money, elinde buwenye olere 50% ya transaction fee, ase cashback, ase wallet yao. Na wakana ne pay bill, buna kukurestima, chiyuni tigo chiko soa na 50% cashback chia soa. Leo ni sisi, sini mimi ni mekusho Download my Airtel app Ose obate sa Isato isato inye hash
18: Wanako mwenyegu na esoda ya Fanta Nigo ewe kwa nirero yuka Enyene ekero kwa yesibire Ewe Fanta Orange, Passion, Blackcurrant Gose, Nonya, Pineapple Obwa nsubwa ye nigo bubwe kwa nira Andonsi, kero kendegi onsi Nuhunde buwensi Enyorele soda enkendu ya Fanta Buigwere obwa nsu Tegerera umurobiri webirundo wegesa Kira litiko libi matato weka ijuma Chinsa isano na iwere weka isano na iseto Wigwenya mange

0: Emanyi Mogosoro
1: na mojo koruri wokinyi Emanyi Mogosoro abantu mbali bali kemanyi abantu mbali wotara kumera kama tenga kitata umuntu yo nakibona akubanga ibintu ngire ngabone yatarara kwa nangiro yisambuli nile ya abana bago mu kibu muntu mwana ko cyaruka ibiruko iguru agwate ibintu cyako tari mu mwana urabo aten muchando ndi bwonse okiafye no ekiri mu bulu mutige to mwana leo umwana yani yago tacha bagene gaiga ko kole ibintu uyiri kiba kuri ibo limbari ko kwana ke ku muntu cyo kubona ki haya abana manda mutu cyo kutiba umwana abengire ngabuneye yaya ndo akomenya ngire ngabuneye suko ngo umwana yatira ngo kigali yani abantu mwara se mwatanga kinga kitwa mutu ko kole ibintu ngire ngabuneye nakibona umuntu wese nase ngire ngabuneye umwana gaba tokole ibintu abankimanye yani abunchuka na guchiango tumale guchiango korali muburinga yaya nto okora iga amana ngikingi kera bike moko gajiribu mwana no ntari ngo twa gajiribu mwana lakini nginje ko tokoli ibintu gatebo ndeko babayo abankimanye yani montara bakoli ibintu tumbu mwana go sali ibintu guchiango tuma uta ukani mwana wota kama tiri mwana gaira ngwala kanyeke kusali yale chikoli bokinya kero wasama samano kamtabiche chino masamano samano malito
0: Manyi Mogosoro
2: Tegerera bono abalimi nkoligyole mbegu engia yogo simeka bono tema DK 8033 mbegu ekoba bwango ase ayo motemi DK 8033 ego koravia na gokoe ndagera yechiguni emeronge 34 goika emeronge 35 nemo kera eka okolema DK 8033 ego kina bwango gokamuka bwango na terigo sarika inyora nabo okorusia endagera marakabere ase obulimi obia inyora gusimeka Ekemeria kemo asekera engoro elinde konyora endagere ngia talera chiduka chiokoni ebintu bya mugondo oigolere DKC 8033 ase obulemi obia yenda asomu tendao ofam rice erinde bwesomye chinjera ao ao chugokora obulemi oboiga de kalbo obulemi bwa mugondo
3: Chapai kitoka, nusu inarudi. Eke ninki, mwancho matake lebo tambe. Kero wakane school fees ya, kero kuragere hoteli, kero otumero mwanto chibesa. Ni wate stress wano kwebo ringa ki, ire nga kusenda atumebo na transaction fee. Wone shide yon CPA kromo elio, asenge ncho Airtel money, vate bile na ki. Kera ase shilingi okutumia wetani miyamoja okutumero mwanto, wakane bili, ni igobago kuirane lia enusu ya transaction fee. Direct, ujase simi ya mwancho matake lebo, asumuro bile kuro kwa na ki. Chapai kitoka, nusu inarudi. Kakara Egesa FM uchakachinse kumine ya mpaka chinse nyechi ya mambia Numongi na Petro nila gete na Vincent Babu Tokumanyie igoro ya chapai kitoka nusu inarudi
4: Kwa nako manyebu na esoda ya Fanta Nigo ewe kwanere

0: Kegenga SDA Church monena go tebanga to basakoro sagokora maya nonye naze bari batata gitiko konya kati anso mechi ujumbe beri sato igacho mwelyo tumanya ko ganira ba minte lunching gachita kachia ito ndo chenga chia butokire. A true friend is someone who only appears when everything is not someone who only appears when everything is going well. A true friend is the one who stands by you when there is need, offers support during difficult times, and remains genuine, not a pretender. Mwanya kutokuwa teli ege tabu kia Proverbs 18:24 tebanga. Ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangalivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. There is a friend who literally turns into a brother. Geoffrey Onenga korwa isa kagoteba oka otenge kerobwa te obokongu iga kuri miesi mio ibano no musani umi yawo se no mube igorende mo tegereri asante sana singe chego sangamo 90 asomoro bulyo bomo gusine kebago lunching yabwango bwango iga batano tokore by the way ndorwetani batano 55 erinde lyo tokore omo basoyo iga obono mbara bibali kuganiria good lunch abantu batano boko ko beka ime essence meria ya lunch alafu tunakafunga toye na DJ Rise amefika hapa tupeane usukani nera yenderere wika chinse ikumi cha magorova 0724256504073333322236 egesa hello.
1: Hello,
0: Wakire, wairire?
1: Embe ya mono editani kwa dola nivu,
0: yes? Yes.
1: Kwa wakire omu wari msama samobu ya kuzama kaya mke mweri.
0: Hmm.
1: Kwa lende ya kere ulo minto penya pena ati anjira na nao mioye.
0: Hmm.
1: Nisege sare na ale kisya monari.
0: Hmm.
1: Eba nisina tuti. Wewe ndugu wa unti reka ni yana yego yuna zinga ya kwa haiga kwa bisa na mwa bora.
0: Mhm.
1: Kwa hapo ndio kati maina kwa kwa mwa mbeli kwa zini wa tele. Ma ndio sababu ya kwa mpenye kwa rika ni kani ni kitu kwa mapili.
0: All right. Alegesa.
1: 0724256504073333226 na bazani baro kanyora erobuga te mesa na riwako goikanga lakini kego dige kama jani nga reza iri azura niri ya aruna so kama kwa otenye buati
0: eh
1: e bago te banga eso se dikete kia gara ebe asa ne ebe aso ma aten kama onye resan
0: eh
1: ebe asa ye kere hom ndora alikere liya na ono monto nyori de gaji meba na abuga ta basani ba ya bariba agatari basani barimu agatari na wala mutari yoko banga Nisenge nje ya kikasi na wande mbale baka nyorebe asa yekiro mbuko lakini oranga ayeto isa inda kini onde mta yore uivorra ntikuwe asa tikatume ndo inia masikani onde kuna situanja na asi ndu kia ya lanko kuki mbongo ya tatu renja arisi nyebili kuruka mwosi niko kanezeti ya mala
0: Mimano sana lunching yangu niko kane chita ikaninye chia tika ina tunyora mangana mayasi nchira yobu ikiranu na Drusilla Ubiero badai badai team Everu ndo wako tayari DJ Riza hakuwele baka chinsa ikomichia magoroba Isaiah Nyakangi ogoteba lunching yago chia say your sons Agre Nolan and Mamomino Agnes Nyakangi na bamali ba bonsi. Egesa hello.
2: Aye baba obukado.
0: Eh. Eh.
2: Aki boirete.
0: Aiga boirete buya.
2: Aye na koro na koba kaba kwana bakado.
0: In fact bina togo kwana iga.
2: Eh.
0: Nimbogoreti afukato yanengo chikoliere gedeli lunch.
2: Aiwana kile kuna ufakado tomo koroka. Ando chote kusiona saini ni chini yake.
0: Kabisa.
2: Mbole tu tu maakole kwa wimbo na pesi matrabo tu kwa baya ni.
0: Peri si.
2: Yeye si ane na watu diko mande ya sawa ili gani kumambia.
0: Karibu sana.
2: Na sana kiele tu kwa kile yale kipishi tika tayari tu toranzi sauli ya jinsi ndoto sasa baya baya.
0: Thank you. Tekaiwele chilege chinsa isano naibere chabono mubasa mangana mayase nchira yobo ikenanu na Drusilla Oviero halegesa
3: halegesa ni sato kwa ati wa irile
0: mbuya mono
3: ina kanya kundi kwa mjanya anguru
0: ehe
3: na hawa kiro kubwa kati wana miyaka na kiri famo kukuri kwa mjia jia heri wa kiri kwa mjia jia heri mwaka kama kukuri kwa mjia jia heri
0: mhm
3: Jadi saya nak kau nak aku bangkuan ni, aku mahu sehati yang diri anda ni cium bayi mungkin negara di sana.
0: Hmm.
3: Jadi saya mesti sangat agak kiri kiri negara ini meter kau
0: Yes.
3: Nah, ni kan kiri kiri macam asyik sih nak jalan di kiri kiri macam asyik sih, nanti nak kau dia macam apa lagi, buat dia.
0: Memang orang sana.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako yamanganonzi.
2: Omora iwen somos ke William Ruto ni gari meye county ya Bungoma alichukulia lero. Esene chukogenda seke gambiro kuganie tugute eke gambiro getugutirare chivesa agasha guatewe kanitakanwe. Yo kabero mokonyi bumura iwen se ni gagutarire county ya Nakuru lero. Navo igo abantu kogenderra kuboli wako vwatira na soko ene kiachi oburi india stichin se mwale.
1: Ikaransuike ujigo kuruwa asistishi na mbeya mo asubo tukibuime egisa FM ingako ya manganonsi.
2: Omu wa sumu yomo tegarina kwa rigani tuye nyora mangana maya senchirere yobu ikira nuchi deka ni ibere iguri ya chinsai sano na ibere chiavono omu wa sumu. Omu ra iwe nsumo sike William Ruto asi ni gari asi kaunti ya Bungoma asa gu ikira na chikosori chia Kenya Music Festival siomu wako yiga asi nyumba yobura ya State Lodge asi semeyo ya Bungoma. Nego chikosori uchi kubaleta maboro kiwa aba alimu ebyombe vyoge korogose cultural groups na aba bugatani au au au bakubu na somo yego yubonse. Nego bo yego morobili yukururi baga uchia sababu bugatani abu koro kia mangana bo yege koro koro asepisa ku au au na gokonya gokini achi talanta.

Mari dadi kima karibu sana imege SFM kwa ya manye getinge Ebirundo TGIF Kose thank God it is Friday Imege SFM Ribagali ya ye e general Mwana mabda Oyo kwa na kuru kuna DJ Riza Kwa rengina Friday yao ya chakribu ya kigima Imege SFM Chinsa chiri ya bantu bako nyako nyareki bako nyako beka monuga Team Diaspora, Team Facebook Team WhatsApp Laba yigo silent listeners Karibu sana inege SFM nguwa ya manyege tinge Oya kurukuna DJ Riza Nchenda amu na ya sumuru vili kurukuna Wate labu birundu bige sa Thank God it is Friday Tu wakira nyasaye mbia mono sana Tuwa bere toko rari tukuri kurukuna Friday Finally, tuikiro mwele vwe wiki Tuikiro mwele vwe wiki Ase birundu vye wiki yega Karibu sana Imege SFM nguwa ya manyege tinge Chinsa chiringo kumanyina nubwa nete kwenye ore soda ya Fanta ya kigima iga ime yege sefeme nkubaya manyege tinga nyuma yoko wana risa se shani kwamboka okwiri

maridadi kabisa imeenge SFM nguwa ya mwenye getinge nabuwa manganagi andrete kwa kabisa sumuru veli ukuru kuna buatira wibiru ndubiege sa libagali ya yomu wana mabda DJ Raiza naonda kabisa kwenye liguna chise mochiri ya ege SFM barachi kwa li tukuli ankyo iga alinya antura geli ya keroka tali ya nyachokino nabate wiriri asante sana general ndo chino watakirete kisa FM ga mwana mabudo wakua ni ya kabisa team TikTok karibu sana si munajua leo ni ile siku kwe kachisa chiringo bandeli waka lioko kwani ya bantu najua na nje kuikamba ili kondo nko bandeli kondo chisa chichi kuika so musiende mbali enega FM nkubaya mwenye getinga santa no mwiko junior ndo chokote na ole kurukia nginda

0: Abali motari abagani mokwende sosemeli ya Facebook Jared Nyambega Ekwinini mwabeke comment ya inoro Robuango buango tuanyara kosoma Ebi ntibia sinchira ya buango mono kigima Iko ndogende baka sosemeli ya Facebook Jared Nyambega Ekwinini Iko kirikuwa minyokire igo Aya kwa ikagari ya Facebook kwabeke comment yao Ndo uchibu na abali babekire comment ya abogari buango buango Nimbegete ebi chagari buango buango mapema Iko kwabeke comment gana chikobaligire liboronge boronge kabisa ayagenda bakase simu ya ugalia agenda Facebook Jared Nyambega Ekwinini fole peje kwa sige sabi melu
1: niore
0: biyane kabisa
1: wata chile suneka kwa wadi no mwonjali ili kimoreka
0: mwonjali mwonjali ili kimoreka
1: mwano minto suneka
0: iya iya
1: ina wante karate ntabanandia
0: na wate karate ntabanandia abu
1: nga jituko kukwati mese mtandao
0: iya
1: Nelly
0: Pinamora,
1: you
0: know, and I think I'm not going to be a man.
1: I'm not going to be a man. Ina inje ndesu meka yore yore kira ya wata mata ya maonda mata
0: Oh, biya sana
1: Ina jika yankuwa ni mawele wata tungkuwa ni mamu minta ginesu kiruwa
0: Ii
1: Urugi wa nolfa kemuntana wana wana
0: Yes
1: Kaka sakana iti unalisha api kina umwega na Joyce
0: Yes
1: Kaka katani njini ya gidiyo ni maruwa na wa Kaka nalimonsi tipaliba njitege sa
0: Ii
1: wabekera ngere ndayo siyasa diyoke ngore ndayo ndayo ndayo ndayo ndayo ndayo ndayo ndayo ndayo ndayo
0: ndayo ndayo ndayo SFM hello 0724-25-6504 Ile ni yawa angina Ama shabiki ya mageni kabisa 0733-332-36 Ile ni yawa gaka Ama shabiki ya mageni kabisa SFM hello Hello yesa SFM hello
2: Ale kwini
0: Yes na kibon
2: Hello yes studio
0: Ndibu yonye kule bulonge nae
2: Ojo akuru kunde amakuru nyabururu
0: nde makuru nyabururu
2: eh
0: ago kire kugusana abantu banyabururu nyabururu gusinyaragia
2: ucha kigogia
0: nyabururu gucha kigogi
2: eh
0: omine tinya bururu ya kisi
2: ah ya tari kisi nere to wataka ni wakuru kunyabururu
0: oh gucha kigogi
2: eh
0: marani muino
2: Bata ya mawukulia kuli nini?
0: Ii, kwa nyoli ze?
2: Njiwaka, yon njiwaka, lili mwole na pini senti
0: Ii, mwole pini senti nero ransire hili sana
2: Ii, pini senti babu yu, tu sire hili alaka uka mwegete maampia
0: Ii
2: Nako kile kukubwata
0: Ii
2: Wani muswati umintuli wanyakata nyalia
0: Wanyakata niko sinyala ya?
2: Ya, ya
0: Siara?
2: Siara bua siara mwundi ulio kurukweva nisi
0: ooo obi uya sana wakua nini
2: ndura nyoro ukariko sino moko
0: nipo maite yewa nisi nipo maite
2: mbuwa numuru yono kurukweva nini mungi na choi siangani
0: yes
2: ngeende numu wako kwa nga ovi kazira imu numu mina chemima Mwako chengo na mwako chengo kunde.
0: Yes.
2: Ngomo ngino anya boke.
0: Yes.
2: Pole. Ramba som.
0: Yes.
2: Ramba.
0: Eh.
2: Kwa nama sapi kiansi pia yege sa.
0: Eh.
2: Na intenta eta kobali sapi kiri yege sa.
0: Aya bono kwa beire.
2: Kwa ni opini senti.
0: Eh.
2: Ngomo na ole sinya kundi ya wantaba ya inumo kwa na mga nama ya kuruwa wige.
0: Asante sana. Igo, igo, ayabini sentio suri Kwa kwani ubuya kabisa Naba ntubaga alinya bururu maate Bini senti nande maite na inje nako misiri Ayo kondo na bini sentia saberete Numu kaka James Fabu mubankwa nili kabisa Ege SFM hello Alo ege sa Alo ege sa Alo ege sa
3: Alo, alo ege sa
0: Yes
3: Halo, chwe suwe wako rupika wa lisabikiri gani?
0: Nga kiyo kuro kwa?
3: Chwe suwe wako rupika lisabikiri gani? Waile wuya kwenye?
0: Waile wuya kabisa, tika kwa sinyara jia?
3: Tika makongeni
0: Oo, tika makongeni Asante sana kuritika gao. Kwani abantu bakiganjo. Kwani abantu bagweteithie. Kwani abantu bango igwa. Kwani abantu bakisi ested. Dikayonse ngima. Abantu baki 345. Abantu bautawara. Abantu bakamakisi bakusibali gari bonsi. Abagusibale rwiru, abagusibale chuja, bakibuga tetenchereje.

0: Ndiki sefe malo
1: Ale kwini
0: Naki wono
1: Mbia ande wa irire kwa ikire chinta ya mati ya kia muka maa soko nore sina
0: Iii
1: Na nite na ago keneri sabi kitiga ni goko buata
0: Yes
1: Si ngoso ya baiga na nite
0: Wango wango
1: Tiganso ya nko ya ane kuru wali kia muka maa buka ya hairi ni uka ya
0: Iii
1: Muchi masaburu goro muchi buo
0: Asante sana. Ege sa FM hello. Ngayo ke bwa terete ko se. Ege sa FM hello. Bari mura bageni kabisa mutanya ko sa ege sa 0724256504 0733332236 ndaro bari sense media ya Facebook aba bande ba kawaida. Watu waka kawaida mini tinga ama shabiki aliere kaba tisi mige ko sangwa. Oyino mwenyeji. Oitari monto ko chesera. Oyino monto ko nda kwaligi. Oyino monto ko ligu. Obori gunga nga kinda akore mbeli shabiki liegesa. Ta kurusiri yonse. Obate ito kendo ko chari katora asiba no enaga chare. Ehi siri nera wate. Ako kunezi miyo kwa mwewe chwa. Oria. Odo wano mjaka wakati za meri ya Facebook. Jare di nyamba yige kwenye ni Douglas Barongo. Douglas Barongo. Wajinse majirichi ya Ruwai. We represented na mumuru mwaka kwenye James. Nimrod Job Omagyo na wajiko Dan. Wako kwa nite buja kabisa gari. Runi. Baki buka tete burongi buja kabisa kwenye le. Bonfessias. Machuwe ya. Wase Bonfess machuwe ya. Kwa chinse majijanya marumaga Yani kwa bugati tabuja kabisa Ale sama tanga ye kase ni hawa Pole sana se Mogi Ateri jari ya sante sana Mark me present Airini arati ya sante sana Akrolide Asikuare ondabu ondabu asante sana igon kulucho bya kabisa kwa jinsi maji chama genje mbake kenyorokirikia anyage nkega ari atangano ari meyo murobere bunere butambe bari ndo jinsi meri ya Facebook Jared Nyambega e Queenini Nathan Moulisa from jinsi maji dicho moja tunde in atabanga hai ko jasma mwabo Alice Mora satu mwabo asuma manoti na ba na baby Natalia Mora watagera tabya kabisa Estroni Saboke tunde in kwa jinsi maji dicha Tayari mpyo mwenye tovani bwa tovia kabisa. Eki ongoza fanya yonzirio. Koruaga alidia na bonye chali mark me present. Abudia na tu akana mumoto tava sakoni liabane busa. Richard Okemwa. Dani bako mwalio. Kuchinse mjiji ya pangani kabisa. Fini sanga nyige sefe malo.
2: Ekuilini.
0: Na kibono.
2: Esani nene teneine pita kamando ya nene.
0: Esani go teneine.
2: Esani mene terele ya jabu waka kata ya rana ki
0: Hey
2: Nkanyo mama kungu waka vere
0: Oh
2: Echi raba ndoko mono nobo nchiti
0: Asante sana Nguchi yere guche kisafema lo
2: Alo kwenye ni
0: Nakibono
2: Akiwa irirembi ya Bernard Nyanduaro
0: Hey Bernard Nyanduaro
2: Kuruwa akare na ongore na kampani ya BM na nkwa niya wa ntwa mungu mwa nchiti
0: Hey
2: Aku ni abang tu, aku jangan tanya siapa, aku jangan tanya siapa.
0: Ii,
2: ayo aku ibu anak beradia, aku muka aku wajib videris yondigo.
0: Videris yondigo adia.
2: Aku nak ikhlas ini, siapa nak kapisa, no mungkin nama kori, aku sila mula orang ini, aku ingin terus dia berende.
0: Aku igure, kabisa.
2: Nai, aku kuani dia.
0: Ii,
2: epan di negara pun terus, no beker, muka jauh mesti jom beker epan di negara terus, Banakisi County, 2014 ni jas.
0: Banakisi County.
2: Eh 2014 kia? Oh, nombor ter rumba Edina. Ere mesti orang buat eh kerana rumba Edina.
0: Rumba Edina.
2: Rumba Edina nombor kerana iwan go senyo penyari baga.
0: Ah, sante sana. Korang ada cuit kunci kiga iga? Kini orang.
2: Ya mohon aku abeka. Nombor musuhan musuhan muat bekerja mo.
0: Asante.
2: Kena dua orang. Nah, orang ramai nama ni.
0: Okay, sante sana. Ege sefe melo. Alege sa. Ee na kibono.
3: Nege
0: sa. Ee na kiekale.
3: Wairire
0: buya.
3: Ee
0: nga kyogenderete.
3: Ya ndi.
0: Ee. Na kiokoro kwa?
4: Hello?
0: Eee, na kiokoro kwa?
4: Mbuko kwa Esther Mora.
0: Esther Mora, nkanga hii?
4: Nkani esani, nisa wikirigeni.
0: Oh, nkani esani, anelisa wikirigeni?
4: Eee.
0: Wow, karibu mwono kigima.
4: Asante, sani kini.
0: Asante, bukatera abuwa ubono.
4: Ah,
0: Igo, Egesa FM, hello, bantumwe sani mwa kwa niriwe. Hello, Egesa.
5: Hello.
0: Yes.
5: Uire buja.
0: Uire tesega.
5: One Raja Bosoro ko sa timugranga tabata.
0: Raja Bosoro,
5: Ee, rakini bono ko kwa tre tega ju sa mo chapo ke kaga.
0: Ee, boke kere yeye.
5: Iga gitu ko sa utiga.
0: Ee, kura, kura, suka kuru anesi miyao, boke kanyonzia.
5: Ee,
0: sukari, sukari.
5: Ee,
0: sukari ni redio yao wano. Ee, wano,
5: wika wano. Ee, wika
0: wano, wika wano. Ee, wika wano batatu ime buango buango.
5: Ee, wano kubika mamu mtu jeni kwa mbukomete.
0: Yes.
5: Numu ngino wana jeni zida saagini.
0: Aha.
5: Rafu na sadiki omete na Suleiman Yaronyi bon sipia bantu banya bondo mwe samo sadiki tegere rege SFM noto ramu pakke ngwali.
0: Asante sana. Ege SFM hello.
6: Ayo nesa.
0: Eh.
6: Eh kumi ni ya.
0: Bia ni ngo.
6: Yes.
0: Eh.
6: Yeah
0: man. Yo na ziri wa kurubutori. Ege SFM.
5: Arege pa.
0: Ee na kibona.
5: Mbuya ande ya kurumna Dominic yana siri sabi kidiye ni.
0: Ee.
5: Urijinze amotia pika.
0: Asante sana. Wetera bwabo. Uya kabisa mwa jomo tegele kinige SFM. Enguba ni ya mwanya gitinge.
7: Yora ege SFM asebirengo bimye ya mwana situne chinugutaibere ibe yomuchio Nairobi ne chinse mochire ange. Ege SFM.